metade ha borom nang sante tane medine min kya narama se en haga kya haga as kya tulo raga du kya raga na wal tak tak aje bu dey le da wi dige man nga li terna kya narama se en raki kya tulo raga du kya raga rom ko mu kara ko la pelle pure di ewe nga ga rak man do ngen ko ne chalo ranga rak man do ngen ko ne chalo ndinga ay ngo o chege mu ga ha borom no matene no mu ka ser ngam no matene no mu lunga day natal akulon de cabine technique natal no mu ka ser yo day mi chalo technicien lungi chana yarna ibe luna ta gabar ngam no tele mi dre mi nar yo ikan gal yonen no me gar luna kana go cinga ibrahim mamoud bomi lunga ko non dreji danten dan go krom nar ya ikan ga go ka go tay dandi ga ngo chege mu ga la fe lay nga ile terna ke ngana ramo se na arak murum ko mu kala ko robin chap opido die be nga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.